0: Gospelowy chór Dolnoslezskiego gymnazjuma jo to było. A nin to pšec wetmiesta dojsu. Sobotu su w Jančojcach nowe wiesne krále a královky ukronovali. Su svešili svoj wiesne kokot a naša reporterka Julia Hrišina jo doživiva chtojo letosa ako dobyša ujšel.
1: Весь нарье се сгромажую на свежинский вуце, мя за ними падню до вецову нет кубка жоуча в эсерский драстве. Нина йог вовна мя за ними.
2: Я сам Нина Ашендорфовец, я бюдлим в Янчайцах, джинца свежим кокот, а маму и печь нас джоуча драства. Ich ziehe teilweise auch Leute selber an. Mir wurde es beigebracht und ich gebe es dann weiter bei und achte halt immer, dass jedes Mädchen schick ist.
1: Тільки пші ротах з кокотом біже пшігати. М'язи тими гельцями, ако пов'єсую кокота, су нас ганіти рейтар'є зе зайжоних лет, але таке муодосне, кеншк ще се пшіхоже самі на кокоше обжиліш.
2: Sie sind dafür verantwortlich, dass genügend Trostpreise an der Pforte hängen, damit die Reiter, falls sie noch nicht an den Rand kommen, auch etwas zum Greifen haben. Und sie hängen regelmäßig den Hahn etwas weiter runter, falls es zu schwierig wird, und schneiden diesen an, damit es halt leichter wird, den Kopf und die Flügel abzureißen.
1: Займованість гесчі міряється на молодих мускіх в рейтерських зецах. М'язи тими весім'ю рейтарями сучі пшідуться крале. Вені сусе пільне на тоштенджінь пшігатували Гроні Джеремі Кречмер, шеф можени з Яншойц.
3: Muss man schon Anfang des Jahres abklären, ob man dann mitmacht oder nicht. Je nachdem muss man ja dann auch die Reitstunden leisten, mindestens 4 bei uns in der Jugend. Manche waren noch 11 Mal. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und der Reiterhof das okay gibt, dann dürfen sie hier am Erntefest mit dem Pferd teilnehmen.
1: Шикне рейтер'є су своє кен'є южо розгрєлі, а з упіжуванням захопію. Я з тим аж пші глідую рейтоварям, опитаю гесчі тукайнці кетереш су Розі Чукова, а друге женське зійси за свіжінь пші готували.
4: Das ist Tückeins, also Armag und Twarog und Twaroschk und Krimelohe. Welche Frischne?
5: Musselirano Stanusch, wird schästig?
4: Ja, naja, pischig, sehr pischig.
1: Romi Rufova, обглядую убежование крадосчивье.
6: Я сам з Яншойц, а Торгутла, сам швецей пытла, а глядам рада, как-то бужо, а хто бужо крал, а я, то я кап швецей вегін займна.
1: Мішель Пушойц підпирам я з тим своєго брача.
7: Mir ist es bedauert, Tradizie wegen der Eier. Dokulasch, ja son Tecke, Serboka, a ja Bütlim Tecke, wie Janschatzach, a Tamjo Möl Bratsch, Leon.
1: Linus Krokor reitujo v Jelgenderje. Niektere pšigledavarje viži jogo togo dla južo ako favorita.
8: Die Krone macht heute dieses Jahr der Linus Krokor.
1: Linus jo stojau sebje viedobne na Keniju, a jo pšetsej zasej za kokotom gripsnul. Vieto v rozsudnem okognušu, rovno ako jo gvovu kokota pepadnul, z Kenia padnul. А нет, в пшідуці рунжі йо южо била гвова кокота руце другого рейтаря.
9: Das ist Jeremy Kretschmer und ist heute unser erster Erntekönig, unser erster Kral.
10: Super Gefühl, bin stolz.
11: Na, ist schon anstrengend, ja. Irgendwann zittern die Beine, wenn man so oft aufstehen muss. Aber macht Spaß.
1: Кротко на то, йо публікум текеме другого краля назганів.
12: Das ist der Tamino Kroker, der zweite Erntekönig.
13: Ich bin schon zufrieden, auf alle Fälle.
1: Леон Пуше, которого ж його соча мецне підпирало буже скенсне чеші краль.
14: Ja, ich bin dritter Kral. Ja, Freude, das zu Ende ist erstmal. Schmerzen im ganzen Körper. Aber froh, erleichtert, dass jetzt durch ist.
15: Ja, wiasse lieben, aš mein Bratschik, ja, tschische Kral, ja.
1: Ако су засей веддихнули, су крале зе завязанима, вецима узвеліли своє кральовки з кубки жовчов. То су били Емілія Шцукоїц, Дженні Маркоїц, а Анна Старкоїц. Запрєднего краля, а його кральовку жо убіжаванє септембрі далей. Веней заступуючий петом Яншойце на суперкокоші.
6: Веней бужоте до Бёркоу пшіш на суперкокоші, а я тлоцим пальце аж Snaž zase super kokot přidupen do Janšojc.
1: Таке гестчі зі сусідних сов сусе обжилілі на свеженью Рянщойцах.
7: Ми сам та жінця в Єгіндеї спередувала, я не сам прийдна разу, я сам шеце в Рянщойц, каже, в охозі нямаме кокот, а то я м'є в'єле в'ясила мила.
1: Старша генерація себе висипні важі, аж моди люже традицію заховаю, а кокот вестаньок шутий обстатк жньовного свеження.
8: Sehr schön, dass die Pferde und dass die Jungs die Tradition aufrechterhalten und hier nicht sagen und sich nicht den Grün unterwerfen oder der Peter, die sagen, der Hahn darf nicht gerupft werden. Das ist eine uralte Tradition, der Hahn ist tot, der wird nachher versteigert und kommt in die Suppe.
0: 26. September wird mir Josepen ve Borku warten letos ne super kogot at ham nastupiu krale schücknich so. A potom budu se ubežovaš vo miesto togo krala kralo.

0: Gospelowy koło Dolnosaskiego Gymnazjum a to było Aninto Pszczec Wetmiesta Dojsu. Sobotu su w Janczojcach nowe wiesne krale a kraloki ukronowali. Su swieszili swoje wiesne kokot, a nasza reporterka Julia Hryszina jo dożywiła chtojo letosa ako dobysza ujszeł.
1: Вейсанарьи се сгромажую на свежинской вуце, мя за ними падню до Вецову нет кубка жоучов в эсерской драстве, ни на йог вовна мя за ними.
2: Я сам Нина Ашендорфовец, я бедлим в Янчайцах, джинца свежим кокот, а маму и печнашто джочу драства. Ich ziehe teilweise auch Leute selber an. Mir wurde es beigebracht und ich gebe es dann weiter bei und achte halt immer, dass jedes Mädchen trick ist.
1: Таке пші ротах з кокотом біже пшігати. М'язи тими гельцями, ако пов'єсую кокота, су нас гані терітер'є зе зайжоних лет, але таке муодосне, кенчк ще се пшіхоже самі на кокоше обжиліш.
2: Sie sind dafür verantwortlich, dass genügend Trostpreise an der Pforte hängen, damit die Reiter, falls sie noch nicht an den Rand kommen, auch etwas zum Greifen haben. Und sie hängen regelmäßig den Hahn etwas weiter runter, falls es zu schwierig wird, und schneiden diesen an, damit es halt leichter wird, den Kopf und die Flügel abzureißen.
1: Займованість гесті міряється на молодих мускіх в рейтерських зетцях. М'язи тими весім'ю рейтер'ями сучі пшідуть се крале. Венісу се пільне на тоштен жінь пші готовали, гроні Джеремі Кречмер, шеф можени з Яншойц.
3: Muss man schon Anfang des Jahres abklären, ob man dann mitmacht oder nicht. Je nachdem muss man ja dann auch die Reitstunden leisten, mindestens 4 bei uns in der Jugend. Manche waren noch 11 Mal. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und der Reiterhof das okay gibt, dann dürfen sie am Erntefest mit dem Pferd teilnehmen.
1: Шикне рейтер є су своє кеньє южо розгрєлі, а з упіжуванням захопію. М'ястим аж пші глідую рейтоварям, опитаю гесчі тукайнці кетереш су Розі Чукова, а друге женські зійси за свіжінь пші готовалі.
4: Das ist Tückeins, also Amag und Twarog und Twaroschk und Krimelohe. Welche Frischne?
5: Musselirano Stanusch,
4: ja.
5: Wird schästig?
4: Ja, naja, pischig, sehr pischig.
1: Romy Rufova, obgleduje ubiżowanie kradoschivje.
6: Ja, som Sjanscholz, Torgotla, som Schwedzepötla, Gledamrada, Kakto, Bujo, Chto Bujo Kral, ja, Torgot, Grabschätze, Belgien Seimne.
1: Michel Puscholz, Petperam Jastim Svego Bracha.
7: Mir ist es bedauert, Tradition Belgien Derje. Dokulasch, ja, som Tecke, Serboka, ja, Bütlim Tecke, Vianscholzach, Tamjo, Möl, Bratsch, Leon.
1: Лінус Крокор рейтую в Єльгіндер'є. Некоторі пші глідаварі віжі його того для южо ако фаворіта.
8: Die Krone macht heute dieses Jahr der Linus Krokor.
1: Лінус йо стояв себе відобне на кеню, а йо пщецей засей за кокотом грипснув. Віто в розсудним окогнушу, ровно ако йо гвову кокота пепаднув, з кеня паднув. А нет, в пшіду цирунджі йо южо била гвова кокота руце другого грейтаря.
9: Das ist Jeremy Kretschmer und ist heute unser erster Erntekönig, unser erster Kral.
10: Super Gefühl, bin stolz.
11: Na, ist schon anstrengend, ja. Irgendwann zittern die Beine, wenn man so oft aufstehen muss. Aber macht Spaß.
1: Кротко на то, йо публікум текемє другого краля назганів.
12: Das ist der Tamino Kroka. Der zweite Erntekönig.
13: Ich bin schon zufrieden, auf alle Fälle.
1: Леон Пуше, которого ж його соча мецне підпирало, дуже скенсне чеші краль.
14: Ja, ich bin dritter Kral. Ja, Freude, dass zu Ende ist erstmal. Schmerzen im ganzen Körper. Aber froh, erleichtert, dass jetzt durch ist.
7: Ja, wiasse lieben, аж мой братчик я чеше краю.
1: Ако су заси веддихнули, су краля зе завязанима, вецима узвелілі своє кралівки з кубки жовчов. То су били Емілія Шцукоїц, Дженні Маркоїц, а Анна Старкоїц. Запрєднего краля, а його кралівку жо убіжаванє септембрі далі. Веней заступуючий петом Яншойце на суперкокоші.
6: Веней бужотей до Бёрков пшіш на суперкокоші, а я тло цим пальце аж Snaž zase super kokot přidupen do Janšojc.
1: Такі гесті зі сусідних сов сусе обжалілі на свіженню в Яншойцах.
7: Ми сам там жінцем єгендеє сподобала, я не сам прийдем разу, я сам шеце в Яншойц, каш в охозе нямаме кокот, а то я м'є в'єле в'ясила м'єва.
1: Старша генерація себе висипні важі, аж моди люже традицію заховаю, а кокот вестаньок шутий обстатк жньовного свіження.
8: Sehr schön, dass die Pferde und dass die Jungs die Tradition aufrechterhalten und hier nicht sagen und sich nicht den Grün unterwerfen oder der Peter, die sagen, der Hahn darf nicht gerupft werden. Das ist eine uralte Tradition, der Hahn ist tot, der wird nachher versteigert und kommt in die Suppe.
0: 26. September wird mir Josepen ve Borku warten letos ne super kokot at ham nastupiu krale schückner so. A potom budu se ubežovaš vo mesto toko krala kralo.